Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai harta tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
2: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di Kerajaan Persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada, tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebihnya kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri, termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
3: InsyaAllah, saya nak beritahu ini suaran di parlimen, dua minggu ini cara saya kerja. Esok saya panggil pengurusan Felda ke pejabat Perdana Menteri. Hari Selasa, hari peneroka. Dalam tempoh dua minggu, Yunus Waran sebagai ahli parlimen akan jumpa wakil-wakil peneroka. Berbincang apa yang kita putuskan, apa yang kita boleh lakukan. Dalam tempoh sebulan, saya akan adakan mesyuarat di antara Perdana Menteri dengan Premier, Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri. Harap semua Menteri Besar hadir.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan Malaysia-Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baharu serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru-Singapura. Pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi madani diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal bodi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Bodi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemaskini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik keranda kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
4: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri, memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. Perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama satu jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Padang induk itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Bintang Brazil Neymar memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 selepas tewas 1-2 kepada Norway. Neymar dimasukkan sebagai pemain gantian lewat permainan di Stadion MetLife, berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun jaringan itu sekadar gol sagu hati selepas Erling Haaland meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan Norway. Sementara itu, Carlos Queiroz mengumumkan peletakan jawatan sebagai jurulatih Ghana selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 terbaik. Ghana tewas 0-1 kepada Colombia di Kansas City Sabtu lepas. Bagaimanapun, Queiroz berkata beliau meninggalkan pasukan dengan rasa bangga, namun menegaskan masa depan bola sepak Ghana perlu dibina melalui pembangunan di luar padang serta pengurusan bakat yang lebih baik. F1 Charles Leclerc menghadiahkan Ferrari kemenangan ke-250 dalam sukan F1 selepas muncul juara Grand Prix Britain di Littar Silverstone pada Ahad. Tempat kedua milik pemandu Mercedes George Russell, manakala Lewis Hamilton yang juga memandu Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pengebumian. Lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pemulihan dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling muda yang pernah menjuarai Piala Dunia ialah Pele. Pemain yang bermain untuk pasukan Brazil itu membantu pasukannya menjulang Piala Dunia pada edisi 1958. Pada ketika itu, Pele berusia 17 tahun 249 hari. Dalam perlawanan akhir bertemu pasukan Sweden, Pele menjaringkan 2 gol untuk pasukan Brazil dan tamat perlawanan Brazil menang dengan keputusan 5 gol berbalas 2. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Ya, pautan carta Geta Pujaan Klasik untuk minggu ini telah pun dimuat naik ke Facebook Radio Klasik. Jadi saudara dah boleh mula undi lagu-lagu kegemaran saudara. Pada minggu lepas, lagu Junaina M. Amin, Kalau Sayang, apa tandanya telah berjaya menjuarai carta Geta Pujaan Klasik, carta malar segar pilihan. Jadi kalau nak lagu ini terus berada kekal dalam carta, saudara kena undi banyak-banyak di pautan yang telah pun dibuat naik ke Facebook Radio Klasik. Jangan lupa undi ya, saudara, undi banyak-banyak tau. Dan seterusnya kita akan berhibur dengan lagu nyanyian daripada Datuk Jamal Abdullah, Jong Jong Inai. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Datuk Yusni Hamid, Fikirkanlah. Radio Klasik.

0: Lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, pesona dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mai tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah berpikir.
0: Nostalgia di klasik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Dan ini merupakan jam kedua untuk Melodi Klasik hari ini, hari Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Saya Nura Muhammad Yunus masih setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Pada jam ini, saudara akan dihiburkan pula dengan lagu-lagu daripada rakaman Piri Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik, pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik. Pembuka tirai Nostalgia di Klasik tadi, lagu nyanyian daripada Abdul Rahman dan juga Julia, lagu rakaman 1952 berjudul Joget Anak Udang. Kita teruskan Nostalgia di Klasik dengan lagu daripada petikan filem Berdosa yang diterbitkan pada tahun 1951. Filem Berdosa ini saudara diarahkan oleh S. Ramanadan dan AR Tompel sebagai penolong pengarah, dibintangi oleh Yem Jaafar, Neyak Timah, Siput Sarawak, Daeng Idris dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Momo dan juga Tan Sri P. Ramli yang berjudul Cik Cik Boom. Selepas itu ada Aziz Zatar dengan Kita Bersumpah. Semuanya di Nostalgia di Klasik.

Saudara baru sahaja dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Jasni dan Lena yang berjudul Semarak Hati. Lagu ini petikan daripada filem Juwita yang diterbitkan pada tahun 1951. Filem ini diarahkan oleh S. Ramanathan dan Tan Sri P. Ramli selaku penolong pengarah. Dan antara pelakon yang membintangi filem ini, Tan Sri P. Ramli, Kasma Buti, A. Rahim, Ulung Jawa dan ramai lagi, yang mengisahkan tentang Ramli, lakonan Tan Sri P. Ramli, seorang pengubah lagu dan konduktor muzik yang terkenal pulang ke kampung halaman di Singapura selepas meninggalkannya selama 5 tahun. Dia terkejut apabila mendapati kekasihnya Juwita, lakonan Kasma Buti, telah menjadi buta akibat kemalangan beberapa tahun yang lalu. Jadi Ramli berusaha mengumpul duit untuk mengembalikan penglihatan Juwita. Baik, itu dia sedikit tentang filem Juwita. Lagu seterusnya pula yang akan menghiburkan saudara merupakan lagu daripada petikan filem Untuk Sesuap Nasi yang diterbitkan pada tahun 1952. Lagu nyanyian Asia dan Esno akan menghiburkan saudara dengan Seribu Kali Sayang. Selepas itu ada Norma Mam dengan Bertemu Pandang. Nostalgia di Klasik.

Puan Nasri Saloma menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Bila Larut Malam. Lagu ini petikan daripada filem Labu Labi yang diterbitkan pada tahun 1962. 11.53 minit pagi waktu ini, Nostalgia di Klasik akan berakhir sekejap sahaja lagi. Terima kasih kepada saudara, khususnya pendengar tegar Nostalgia yang di Klasik yang dengar bermula pukul 11 pagi tadi. Dan jangan lupa dengar juga Nostalgia di Klasik malam nanti pukul 10 malam. Ini lagi lagu yang menghiasi Nostalgia di Klasik pagi ini. Lagu nyanyian daripada Momo, Miskin Jangan Dikeji, juga R. Azmi dan Lena dengan Memetik Kelapa. Lagu ini petikan daripada filem Aloha yang diterbitkan pada tahun 1950. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Lagu nyanyian Elinor dan Mastura Abih Chamno membawa kita ke pukul 12.13 minit tengah hari waktu ini. Dan sekarang Nura nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.23 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.26 minit tengah hari. Kuching Sarawak 12.47 minit tengah hari. Johor Bahru Johor 1.12 minit tengah hari. Kuala Terengganu Terengganu 1.14 minit tengah hari. Kuantan, Pahang 1.15 minit tengah hari. Kota Baru, Kelantan dan Bandaraya Melaka Melaka 1.18 minit tengah hari. Seremban, Negeri Sembilan 1.19 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.21 minit tengah hari. Ipoh, Perak 1.23 minit tengah hari. Georgetown, Pulau Pinang, Alor Star Kedah dan Kangar Perlis pada pukul 1.26 minit tengah hari. Jadi saudara, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Hiburan kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli, Dendang Jodoh Berpisah. Radio

Pasukan England akan bertemu pasukan Norway pada perlawanan suku akhir yang dijadualkan pada 12 Julai nanti. Jadi kepada penyokong Mexico, jangan kecewa. Mexico dah buat terhabis yang sehabis baik dah. Ha, jadi yang menyokong pasukan England, tahniahlah, tersenyum lebar dia hari ini. Baik, kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan sebentar nanti 12.30 minit tengah hari. Tapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz, Di Sisimu Ku Ingin Selalu. Radio Klasik.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkukuh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan saksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih RM500,000 dan daripada asalnya KD kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workload-nya yang pada 2023 dengan kos RM500,000.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan penjarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser. Wakil Pakar Lisan Dato' Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan penjarum KWSP bagi mendepani peningkatan kos hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong dalam pada itu memberitahu Dewan, Bank Negara sedang mempertimbangkan pelaksanaan peruntukan No Look Back bagi memperkukuh pelindungan pemegang polisi insurans dan takaful perubatan. Jelas beliau, langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
2: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan petikan kepada Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai rahmah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu, yang sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syahwan Firdaus.
3: Selalunya kos turun macam tu, berjimatkanlah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan, kalau ni dah ada subsidi, dia jadi murah lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat, barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi kalau ni, kalau pun boleh lah pakai dalam 100-150 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, hari nak pakai pun, sebelum ada subsidi pun, lagi mahal dah 300-400, mahal lah juga kan.
4: Saya rasa terima kasih lah harga ni, RM1 sekupang harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah, penjimatan menjimat banyak lah. Jadi boleh set lah save budget kan, untuk yang beli barang-barang lain pula, keluar lain kan, untuk meneruskan ni lah kehidupan ni. Harapan tu biar berkekal macam ni lah, tak ada lagi naik apa, biar kekal macam ni lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mara ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Azteca. Perlawanan sekali itu menyaksikan Jude Bellingham menjadi wira England apabila meledak 2 gol, manakala Harry Kane menyumbang 1 gol menerusi sepakan penalti. Pasukan England berjaya bertahan daripada tekanan hebat skuad Mexico yang bangkit memberi tentangan sengit di laman sendiri. Erling Haaland terus menjadi inspirasi Norway apabila membantu negara itu mencipta sejarah mara ke suku akhir buat kali pertama. Beliau tidak pernah menyangka Norway mampu menewaskan Brazil. Haaland yang meledak 7 gol dalam 4 perlawanan kini berkongsi kedudukan selaku penjaring terbanyak kejohanan bersama Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Sementara itu, kekalahan Brazil kepada Norway turut mencetuskan spekulasi mengenai masa depan bintang sensasi Neymar bersama skuad kebangsaan. Pemain berusia 34 tahun itu memberi bayangan bakal mengakhiri karier antarabangsanya. Neymar yang masuk sebagai pemain gantian sempat menjaringkan gol menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Namun dua jaringan Erling Haaland sudah cukup membawa Norway melakar sejarah ke suku akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, jutaan rakyat Iran dijangka menghadiri perarakan pengumuman pemimpin tertinggi negara itu Ali Khamenei di Tehran hari ini. Jenazah Khamenei akan diarak antara 10 hingga 12 jam selepas dipamer kepada umum selama 2 hari di Kompleks Keagamaan Grand Musalla. Perarakan akan diteruskan ke Bandar Qom esok, diikuti Najaf dan Karbala di Iraq sebelum Khamenei disemadikan di kampung halamannya di Mashhad pada Khamis. Perkembangan gempa bumi di Venezuela. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 3,342 orang 11 hari selepas bencana melanda negara itu. Tumpuan kini beralih kepada proses pengebumian mangsa selepas operasi mencari dan menyelamat memasuki fasa penamatan. Setakat ini, sekurang-kurangnya 16,700 orang cedera, hampir 200 bangunan runtuh dan lebih 17,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kisah Rumah Tangga daripada OTD Orkestra Tentera Darat dan Pranita baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk petang ini. Baik saudara, sambutan Hari Peneroka Felda 2026 sedang berlangsung dari 4 Julai hingga 7 Julai 2026 di Stadium Tun Abdul Razak Star Jengke Pahang bersempena dengan 70 tahun Felda dengan bertemakan Segalanya Felda, Semarak Makmur Bersama. Dan sambutan kali ini merupakan antara yang terbesar pernah dianjurkan, menghimpunkan warga peneroka serta masyarakat umum melebihi 50 aktiviti sepanjang 4 hari. Jadi saudara, sekiranya ada ke lapangan atau berhampiran dengan kawasan Jengke, boleh hadir ramai-ramai di Stadium Abdul Razak Star Jengke Pahang. Dan saudara, dekat sini ada ke anak Felda, dan saya merupakan anak dan cucu Felda generasi kedua dan ketiga Felda di Felda Tersang dan Felda Kratong. Jadi saudara boleh kongsikan dengan saya, saudara berasal dari Felda mana. Mungkin kita boleh berkongsi pengalaman di menikmati kehidupan di masyarakat komuniti Felda. Jadi boleh kongsikan melalui talian WhatsApp kami 013-5656-128. Jadi terus hantarkan. Saya menunggu kenangan saudara. Sementara saya menunggu kenangan saudara, ayuh kita hiburkan petang ini dengan lagu daripada Datin Azizah Muhammad dan Nirwana melalui lagu Pergilah Kandaku. Tetapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Eromzi Zunika. Terus mengambil kenangan Mestika Klasik.

Dahlia Aziz dan Sunny Sahuri mengisi lagu Detektif Berbakti baru saja menghiburkan saudara di Mestika Klasik untuk 6 Julai 2026. Dan baik, saya dah terima banyak pengalaman daripada ataupun kenangan daripada anak-anak Felda. Antaranya saya terima daripada Cikgu Fazli dari Felda Palung 7, anak jati Felda generasi kedua, syukur dapat bertugas di kampung sendiri berbakti untuk mendidik anak-anak Felda. Dan kita juga ada Felda Gunung Besaud daripada Kak Rohani Ibrahim. Dan kiriman seterusnya daripada Etun Palung 7, katanya setia dengarkan Radio Klasik setiap masa, terpanggil untuk berkongsi pengalaman tinggal di Felda. Katanya akak seorang penerokawati mula duduk di Felda tahun 1982 sehingga sekarang. Banyak suka-duka di Felda dan tak mewah, tapi Alhamdulillah syukur masih boleh makan. Sesungguhnya duduk di Felda Palung 7 sebab majoritinya menanam pokok getah dan mula tanam semula getah sawit, pahit getih kami. Tapi Alhamdulillah syukur sekarang ada bantuan cukup untuk makan berdua bersama cik suami. Dan kita juga ada Maisarah dari Felda Lepar Utara 4, Jengke Pahang. Saya dengan suami dah duduk peneroka 40 tahun dan ada 3 cucu. Mula masuk peneroka sangat sedih, susah, tak boleh nak bayangkan nak besarkan anak anak, nak beli telur pun tak mampu. Dan syukur Alhamdulillah sekarang semuanya telah selamat. Dan saudara boleh hantarkan lagi kenangan atau apa-apa saja yang saudara ingin kongsikan melalui talian WhatsApp kami 0135656128. Dan sementara kita berhenti seketika untuk tajaan selama 15 minit pukul 3 petang nanti. Jadi nantikan siarannya. Sementara kita dengarkan dahulu lagu daripada Datin Okir Abdullah, Kau Ku Nanti. Terus menggamit kenangan Mestika Klasik.

0: sakuta senang tidur malam.
1: Abdullah Harun dan Mariam Ahmad, Jangan Dipikat Kalau Terikat, rakaman tahun 1972 membawa kita ke pukul 3.25 minit petang. Baik saudara, saya nak sambung lagi kenangan yang saudara hantar melalui talian WhatsApp kami, dan saya terima daripada Ruslin Johar, merupakan generasi kedua Felda Bukit Jalur Gemencih Negeri 9. Banyak kenangan suka di Felda. Kami adik-beradik dibesarkan dengan hasil getah oleh kedua ibu bapa kami, usaha sehingga sekarang sudah 58 tahun, adik-beradik seramai 8 orang. Alhamdulillah, mula-mula masuk Felda seberkekurangan, lama-kelamaan datang kejayaan dan kesenangan. Syukur, Alhamdulillah. Dan Samsul merupakan anak Felda Bukit Tajau dan masuk Felda tahun 1970-an, berkahwin dengan anak peroka Bukit Pucung, bekerja dengan Felda dari penyelia sampailah bersara, dan akhir sekali kali kerja di Felda Sahabat Lahad Datu. Macam-macam pengalaman yang di Felda. Yang paling saya takut bila masuk suluk di Tandu Lahad Datu, perintah berkurung di situlah sebagai manager keselamatan, pekerja terpaksa diutamakan. Apapun, saya bangga jadi anak Felda, selamanya Felda. Dan Mami dari Felda Palung 7, salam kenal dari Mami Palung 7, salam sayang. Terima kasih kerana terus dengarkan Radio Klasik. Hari ini ramai orang Palung menghantar kiriman di talian WhatsApp kami, tak kira. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara yang terus menyapa saya di talian WhatsApp. Nanti saya bacakan lagi. Sementara kita dengarkan lagu daripada M. Osman dan Afida S, Bahagia Jaya.

Lagu hasil ciptaan Dato' Ahmad Nawab dan liriknya ditulis oleh Hafsah Hassan, mursi lagu Bila Siang Tiba, lagu yang dirakamkan pada tahun 1983 yang disampaikan oleh Fauziah Dato' Ahmad Daud, baru saja menghiburkan saudara. Baik saudara, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat bagi Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3.48 minit petang, Wilayah Persekutuan Labuan 3.51 minit petang dan Kuching Sarawak pukul 4.12 minit petang. Selamat menaikan solat berdoa asar daripada kami di Radio Klasik.

Cafe. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Baik saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia hari ini. Saya mulakan dengan Johor Bahru. Johor masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.37 minit petang. Kuala Terengganu, Kuantan Pahang 4.40 minit petang. Kota Bharu Kelantan 4.44 minit petang. Bandaraya Melaka, 4.43 minit petang. Seremban Negeri Sembilan, 4.45 minit petang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor, 4.46 minit petang. Ipoh Perak, 4.49 minit petang. Georgetown Pulau Pinang, Alustah Kedah dan Kangar Perlis masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.51 minit petang. Selamat menaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

Terima kasih kepada orang utara yang terus dengarkan kami melalui frekuensi utama. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan terima kasih juga yang dengarkan kami melalui My Preview 705. Terima kasih diucapkan. Dan saya nak bacakan lagi kiriman WhatsApp. Antaranya saya terima daripada Kak Roy Wonderglow, Kampung Tulang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Katanya bila terkenang zaman kanak-kanak dahulu, daun dijadikan sayur, tempurung kelapa pula dijadikan periuk dan kuali. Manakala buluh dipotong menjadi sudip, walau sebersederhana, itulah kenangan paling indah yang tidak ternilai. Jadi ayuh terus bersama Radio Klasik menggamit kenangan. Dan kiriman kedua daripada Pak Cik Fazil Damansara Damai, Petaling Jaya, Selangor. Katanya terkenang bersama isteri selama 33 tahun berkelah masa cuti ke Desa Ru, Kota Tinggi, Air Papan di Johor, tapi cuma tinggal kenangan sebab arwah isteri dan anak perempuan bongsu telah pergi menghadap Ilahi. Al-Fatihah untuk kedua mereka. Baik saudara, sebentar lagi tepat pukul 4:46 petang masuk waktu solat padu Asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling muda yang pernah menjuarai Piala Dunia ialah Pele. Pemain yang bermain untuk pasukan Brazil itu membantu pasukannya menjulang Piala Dunia pada edisi 1958. Pada ketika itu, Pele berusia 17 tahun 249 hari. Dalam perlawanan akhir bertemu pasukan Sweden, Pele menjaringkan 2 gol untuk pasukan Brazil dan tamat perlawanan Brazil menang dengan keputusan 5 gol berbalas 2. Formasi bola di klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum. Ini Puan Nani ke?
2: Waalaikumsalam. Ya, saya. Ada apa-apa boleh bantu?
1: Saya Cik Sharifah dari Taman Menggamit Kenangan. Nak tempah manisan lah. Boleh saya tahu antara manisan yang selalu jual tu?
2: Oh, saya ada jerizet cream puff, ada cheese tart. Nah, itu yang memang berseller kami lah kalau Sharifah nak order.
1: Oh.
2: Selain tu brownies pun ramai juga yang suka.
1: Apa lagi antara yang menjadi sambutan hangat lah daripada ada para pembeli tu?
2: Kalau yang viral sekarang, kek batik Mr. Ali kalau kena. Itu memang ramai juga lah yang suka. Tapi kalau untuk yang jamuan ke, ramai suka rintah dengan cheese tart lah.
1: Kat mana kedai Kak Nani ni?
2: Saya dekat Alat Impian Cik Alam, Seksyen 35.
1: Sesambil kita berbual ni kan, nak tahu juga bila agaknya mula melibatkan diri dalam perniagaan ni ataupun bisnes kecil-kecilan ni?
2: Saya mula dari 2016 secara kecil-kecilan. Lepas tu berkembang cari peringkat sikit-sikit lah. Dan plan dalam bulan 2 ni kalau ada rezeki lah nak buka kedai lah. Saya buat lebih pada dessert lah, macam kek, cream puff, cheese tart, lepas tu brownies, yang macam hiasan kek kahwin semua tu saya tak buat lah. Saya buat yang untuk simple-simple macam tu je lah.
1: Jadi apa agaknya rahsia keenakan semua manisan yang Puan hasilkan tu kan, berbanding dengan manisan yang lain di luar sana tu?
2: Air tangan kot. Lepas tu saya R&D. Jadi saya buat tak terlalu manis sangat. Jadi dari kanak-kanak sampai ke orang tua pun boleh makan. Kalau boleh semua orang boleh makan. Harga pun tak terlalu mahal sangat. Jadi untuk diorang nak buat event ke apa, diorang masih mampu beli dalam kuantiti yang banyak dekat kami. Macam tu.
1: Setakat ni bagaimana agaknya dengan sambutan orang ramai?
2: Alhamdulillah ramai yang customer dari 2016 tu, ramai yang repeat lagi lah, masih setia lagi lah dengan saya. Cuma cabaran dia kenaikan harga barang sekarang. Lepas tu kita nak sesuaikan kualiti rasa dia kan. Lepas tu persaingan pun memang sangat-sangat sengit lah sekarang. Memang ramai. Terutamanya siri-siri rumah memang ramai lah. Cuba ambil peluang meniaga dari rumah kan. Persaingan harga.
1: Jadi itu antara cabarannya lah yang terpaksa Puan Nani tempuhi ya.
2: Lagi satu saya ada cabaran saya, kesihatan saya lah. Masalah kesihatan sebab saya baru disahkan sakit kanser. Tapi itulah saya jadikan cabaran tu sebagai semangat saya lah untuk lawan sakit tu, supaya tak rasa sakit tu tak boleh nak berjaya macam tu.
1: Apapun, semoga Puan Nani dipermudahkan segalanya dan juga dapat melaksanakan bisnes ni dengan lancar insyaAllah ya. Ramai juga rakan-rakan saya yang bertanyakan cara-cara nak hubungi Puan Nani ni macam mana ya, kalau mereka nak menempah manisan tu.
2: Saya aktif juga dekat TikTok. Boleh tengok TikTok saya, Ispia Dessert. Kalau secara talian 017-299-6950. Kalau Facebook, Mariani Ismail.
1: Terima kasih Puan Nani atas perkongsian tadi ya. Terus maju jaya buat Puan Nani seisi keluarga insyaAllah. Hingga kita jumpa lagi Puan Nani. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: #saudarakongsi kami itulah.
0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 7.04 minit malam. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 6 Julai 2026 Masihi bersamaan 20 Muharram 1448 Hijriah. Johor Bahru Johor 7.18 minit malam. Kuala Terengganu, Terengganu 7.26 minit malam. Kuantan Pahang 7.23 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.31 minit malam. Bandaraya Melaka, Melaka 7.25 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.27 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 7.30 minit malam. Ipoh Perak 7.34 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.37 minit malam. Alostar Kedah dan Karang Perlis masing-masing 7.39 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Apabila bangun daripada rukuk, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: sepanjang jalan kenangan.
1: Irama tanpa henti.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar menzahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baharu ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar hakisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 km garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam peri itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat, khususnya kanak-kanak, daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan elaun pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid Negara, Makam Pahlawan dan Tugu Negara. Manakala bagi kategori objek, antara yang disenaraikan ialah Jalur Gemilang, Bunga Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang pukul 10.01 minit malam. Jadi, tibalah masa untuk kita dengarkan lagu-lagu rakaman daripada Pir Hitam dan juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Baiklah, kita mulakan Nostalgia Klasik malam ini dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Sebentuk Cincin, nyanyian Kamariah. Diikuti lagu Taman Firdausi, petikan filem Nasib Doremi. Filem Nasib Doremi dirakamkan pada tahun 1966 dan lagu Kampung Jauh di Mato, Alfian, hanya di Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di klasik.
1: Nostalgia di klasik. Radio Klasik menggami kenangan. Baiklah, lagu tadi Kampuang Den Jauh di Mato, Gunung Sansai Baku Liliang, Takana Jo Kawan-kawan De Lamo, Sangkek Basuliang Suliang. Itulah, kalau salah maafkan saya. Itu lagu lagu lama, lagu nostalgia Minang. Baiklah, kita teruskan nostalgia klasik malam ini dengan tiga buah lagu lagi, iaitu lagu Hasan dan Hasnah, petikan filem Air Mata, filem terbitan tahun 1953, diikuti lagu Madu 3. Ramai suka lagu Madu 3 ni, walaupun tak suka di Madu. Madu 3, filem Madu 3 dikeluarkan pada tahun 1964, dan lagu Tidurlah Nanda, petikan filem Merana, tahun 1954, nyanyian Normadia.

kadın bile umarakan yang menghilangkan dosa merupakan senang sekali ya di alam yang bahagia selalu.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang, istimewa di Radio Klasik.
1: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Sadaqallahul Azim. Di antara pengajaran daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, Al-Quran diturunkan secara berperingkat, tidak seperti kitab Taurat. Yang kedua, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim yang berdegil dalam keingkarannya. Dan yang ketiga, Rasul sebagai utusan Allah untuk memberi panduan kepada umat manusia. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah. Kita jumpa lagi ya di masa akan datang. Stay tuned. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakin. Radio Klasik menggamit kenangan. Radio Klasik menggamit kenangan.

Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Harmonii Clase. Radio Classic, menggamit kenangan. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga

0: Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah iaitu bapanya pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi SAW. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah SAW. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi SAW telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Ma'idah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Dikatakan kepada baginda, 'Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami.' Baginda bersabda, 'Ali salah seorang mereka.' Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, 'Abu Dhar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka.'" Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijalankan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyuruh pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Seramai 72,000 peserta Felkra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara dimaklumkan di malam Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat Jengke Pahang. Jelas beliau, keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas, melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang menyediakan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pada majlis sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara, sebabnya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Justru pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkesoh sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Jelas beliau, cadangan itu merangkumi pembiayaan menerusi dana kumpulan wang insurans pekerjaan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan. Reformasi pembiayaan kesihatan negara terus diperkukuh menerusi pelancaran inisiatif MediAsas sekaligus memastikan rakyat mendapat akses kepada perlindungan kesihatan pada kos yang lebih munasabah. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif berkenaan menawarkan pelan insurans dan takaful perubatan MediAsas Teras serta MediAsas Fleksi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun dan penyertaan sehingga umur 70 tahun. Malaysia mencatatkan peningkatan dalam Indeks Keterjaminan Makanan Malaysia 2024 apabila merekodkan skor 61.5 berbanding 54.5 pada tahun sebelumnya sekaligus mencerminkan tahap keterjaminan makanan negara yang semakin kukuh. Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menjelaskan daripada empat dimensi utama yang dinilai, aspek kebolehcapaian mencatat skor tertinggi iaitu 79.9 yang menunjukkan Malaysia masih mampu memastikan bekalan makanan mencukupi menerusi import bagi menampung kekurangan pengeluaran domestik.
2: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini lebih fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamatan yang semakin tinggi lah.
0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu membenarkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas mendudukan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Terdahulu pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia Herzegovina.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lubnan, empat individu termasuk tiga wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia India dijangka mencecah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia, Vinay Kumar berkata, menjelang 2030, nilai dagangan antara Moskow dengan Delhi diujurkan meningkat kepada $100 bilion. D disampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Elaun pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, Tangible Heritage, dan warisan tidak ketara, Intangible Heritage, yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.